0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Matiuren liburutik. Jesusek erraiten zioten, ez uste izan munduari bakearen ekartzera etorria naizela, ez naiz bakearen ekartzera etorria, ez pataren bai. Semea aitaren ganik, alaba amaren ganik, eta errena amaginare baganik, berestera etorria naiz. Eta nork bere etxekoak izanen ditu etxai. Aita edo ama nimaino maiteago duena ez da niretzat on. Semea edo alaba nimaino maiteago duena ez da niretzat on. Bere gurutzea hartu eta jarraikitzen ez aitana ez da niretzat on. Bere bizia aurkituko nahiko duenak galduko du eta bere bizia neregatik galduko duenak aurkituko du. Zueri ongi etorri egiten dautzuenak neri daut egiten, eta neri ongi etorri egiten dautanak ni igorri nauenari dio egiten. Profeta bati profeta delakotz ongi etorri egiten dionak, profetari zorzaion xaria ukanen du, eta diende zuzen bati zuzena delakotz ongi etorri egiten dionak, diende zuzen eri zorzaion xaria ukanen du. Eta tipi hauetarik bati nere disipulu delakotz baso bakar bat ofresko emanen dionak egiaz diozuet ez du bere xaria galduko. Bere amabi disipulu eri argibide hauek eman ondoan Jesusek duan zen handik eien errietan irakastera eta mesuaren oiukatzera.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Jondoni, Enrique Bigarrena. Babierako dukearen semea zen, eta Oton hirugarrena bere ahaidearen uste gabeko heriotza zela eta emperadore germaniar koroatua zuten. Eta, gisa hortan, bere erregetza Alemanian, Austrian, Suizan, Holandan eta iparaldeko Italian hedatu zen. Martxuaren hiruan ohoratzen den Luxemburgoko Santa Kunigondekin ezkondu zen. Ezin zuen haurrik ukan, baina Enrikek ez zuen gaitz etxi. Olako joka moldea harrigarria zen denbora haietan, bereziki noblezia baitan, nun antzutasunak gaitzezpena baitzuen ondorio bezala. Hauek izan ziren bere bikezka nagusiak. Lehenik, imperio sendu erromano-germanikoaren batasuna, gogor gudukatuz bere alde eta bertzalde aita sendutasunaren ohidurak aldatu Robert le Pieux Frantziako erregearen laguntzarekin. Izan ere mende batez, 28 aita senduetarik, 14 erreginen eta emazteen eraginarekin burutu ziren. Denbora berean, Elizaren erragina gizartean indartu zuen. Bambergeko apezpikutegia sortu baita, ere sustengatu, Kluniko fraideek hasi erreforma. Ondokorik ez izanez, Kristori eskaini zituen bere ontasunak. Hiltzenean, Santa Kunigond berak sortua zuen Kafungeneko abadian erretiratu zen.

0: Aita Shaindu, Erezebitzeko Otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarrena Aita Shainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu posez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukan dezan. Leon Amalaugarrena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, erri eta munduaren zat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

0: Iribarnea etxaldea bisitatu dugu, beti ilobarekin mintzatu, zer aldaketak ez dira iragan laborantza munduan. Marcel untsa horroitzen da, nola zen bere haur eta bere gazte demora.
1: Abo, etzen, etzen takterik ordeon, ni pianizm hilabeatzion da berita marian, gerla onduan sartu dira traktorak, hemen lehemiziko traktorak. Bo, nik banitien amar bat urte, kusik. Benan, gu behiekin aizan gira, ni iraudeen eta aizan hitz, itotze behien eskolatikek, eliazten ginuzten, bertzelaik irauli eta behien tiatzeko, aita hartzen zen goldeaikin gihilean, eta horatzen, denak eskuz egiten ziren, eta...
2: Artoa egiten zinuten hemen?
1: Artoa, ba. Lehenik nik kusi dut oi joitia, benen ekipiei nintzen, lehenik oia egiten zen, hemen. Eta gero bazen, lakainia, irina egiten ziren, arek. Etxe guzietan, oia egiten zen, hemen. Eta bazen, labiak. Gero oia retzeko eta...

0: Erbia, ardienako neuko. Asia bota intzin, bertzen zikinak bertzen gendu, eskuz hartzen ginen. Tipian eskuz zikinak entzen, gero asia botatzeko, gero neuko arbia okaiteko. Gau kantu kornisonak ere. Izan zen, mementoat, hemen doberitxe zumaitek. Intzisten kognizionak. Bon, launtza atzen etxaldia indako, sok sartze pixkat. Gu baginen bostan eharri ba, eta bakantza demoretan zen, biltzia. Beran behar zen, goizetan eta atzetan bildu. Zena, ziarri fite onditzen da kognizionak, eta etzin jauze balio gero. Txipi zelaik balio zin, bazen, odion, pahatzen zuten, untza, odion, gu lau anaharribak, goizetan eta atzetan, hartzen ginen, kognizion biltzen, bakantzetan.
1: Eta lo behesten, eta sehure?
0: Behesten, eta gero eremaiten ziri aita kooperatifat, horat. Hora, hola, hola zen, ba, odion, bon.
1: Gero, aktoa, berriz diteko, aktoa, bestena, eskuz.
0: Ba, gero giltzen modat.
1: Arte xuritzia eta horik...
0: Horik dena zaututu, ba, atzetan. Gaur gure txan zen, bihar hauzoan etxan eta arte xuritzia. Gero ginda ansilazak eta gindira. Artoa xeatzen zen eta masinekin. Bon. Guk artoa, oilondako eta... Gero, bon, ardi ere emaiten ginen pixkat, me oilondako zen gehien egit, eta gero irinan iteko. Bazen hori laka, pahazten zen ortze unguziz, iten ziren hartzen ziren zako hartua, eta irina usten ziren, haintzineko hastean hartia zen irina kutsatzen zen, eta bere turnada iten ziren ortze unguziz. Gero, hara.
1: Tado, emeki, bon, horik denak, biztanda, kambiatu zion dira, eta beti kambiatzen ahi. Zer izan da, kambian mendoik, ahondiena, importantena, laborari bat handako?
0: Treznak sartze horrek indu kambiazidu, aniz gauza, aniz, errestasuna sartu da, gero, horke batu bere... Hori alderdi ona da, erreztasuna, benen gero, bada diru problema. Jindira amprentak eta ez ziren bakarik antailak behar ziren ordaindu gero sosa. Eta gero, etxalde tipitan sosartze tipiak ziren, odion behar zen kasuman. Hora sortu dira, gero KUMAK, Kooperatif d'Utilizazion Material Agrikol, elgarrekin erosteko, ez bakotxak bedia. Aniz tresna, gu hemen, osoikin, eta hola erosi ditugu. Gu haurek etzen posible, etzen ez ginen aski ere mu, gero pahatzeko. Liz, kooperatifa tipi batzu, muntatu dira, hemenka, kartierkare, kartierean, eta gero kartiera behin urruna haure, maastiko tresnetan, eta sotoa mailan, egin dira, kooperatifa tipi batzu muntatu, elgarrikin erosteko tresnak, mitrilatzekoak, eta... Lehen eskuz bizkarez egiten ziren, gero guai, hori de kamiamen handia izan zen. Naiz, izan da, maaztia antxu desein da, sotoare, jendek errotik ateatzen ziusten maaztiak, lehen hauko sistemako maaztia ziren. Etzen posible, jendeare gero autoak utia duzen etxetan, eta nekia ziren, da, odion, maaztiak egin dira traktorez egiltzeko gizan. Eta gisa hartara landatu dira, taktorak erdian pa hasteko, eta mitriola

0: si kota sa ho izan da animaleko kanbiamena ta ho sotua jendea hasi da berriz landatzen hola sistema hortan lehengo mahasti zaharrak egotikatea eta beste gisa atera landatu eta tresnatu eta sotua berriz berriz partitu da berriz Ara, eta bizi da beti, eta badira, ez dira denak sotoan, bakoitzak, badira, ende pandan egiten denak, bere egiten dutzenak. Hori, maztiak lehen edo aikai, baina, hori ere, laborari etxe tipier, launtza handiak hartzen du. Aroa alde badu, hori da, behar du, aroa alde. Ez du hagi irauntzik eta egin behar. Eta,
1: Izan dira urte, orako urte, txak batzu, ma hastian ere, pentsatzen dut, kontuzi.
0: Be, ni landatu ginietela iguk, eta horre, hiru gazte elgarretatu ginen landatzeko zortziektara. Bergunean Aleksandrek pusaturik zen dakusten kustentzien sotoa gehile eta izela, dendik denek egotik ateatzen, eta neok ez landatzen. Eta proposatu zauzkikun zorziek tara lur, eta hor hiru gazte, elgarrekin lotu ginen. Eta hola bizi izan aldira, gure etxetipiak maztiak ekarri du launtza handia. Saltzen zen anua untza, eta ukan ditugu, ez dugu urte txar-txarrik ukan ditugu, harri launtziak benen ez dute errekolta guzia destruitu parte bat, benen gu landatu gintien mahatz horiek, mila behatzen eta lahatan hoian, eta hiten oita, mila behatzen, eta hiten oita heme zortzia eta heme etzia, etzen errekoltaik bildu. Gaitzak ere mantzitin, eta bi urte izan dira txarrak errekoltaik gabe.
1: Etzin ez den lotxatu.
0: Eta ba, gazte edo aika edo inosent edo inkonzian erten den bezala. Eta geostik, Ukantugu, harri jantzi batzu, mena ez dute desein dena, eta ez urte guziz, atea dugu errekoltat, geuztik, bo, agian hola segituko du, oiko bazten dako.
1: Eta hemen, ardik ez duzi sekula izan?
0: Baba, baziren ardiak goetxean, gure aita ardiekin haizen gehienik, eta gero behiak ziren ordeon bustarrikoak eta etziren esnetakoak. Ze hazen etzen traktorik, ordeon laneko ziren. Eta gero ardiak baziren, baina nik enin zaupeik ardiekin enin bate zaupeik, eta ego, bon, guai badizte ardiek petentak eta numeroak eta ordean, etzen olakoik, etzen, etzen guztuike edo ikai, aitak saldu zitin ardiak eta zari zitin behi esnadunak, betrabinak, no, hori bedein zautuko tuk, eran zautan, eta, bo, ara, Hola partitu da, ni behi esniaekin partitu gira. Gero saltzen ginen esnia karrikan, eta ginen turna da, etxetan saltzen ginen. Bante direkt, ez ginen gazna egiten. Eta gero behaz mahastia dinda, eta da, esnia eta mahastia. Gero guai hilo ba hori, kartute, zinda, eta haintzina doa.
2: Hortan utziko dugu gaurkoan Marcel Aristoi. Urran aldian ibiliko gira auzo biziki xahar eta eder unen bizitatzen. Anartean, egon pixkoz.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Jondoni, Enrique Bigarrena. Babierako dukearen semea zen, eta Oton hirugarrena bere ahaidearen uste gabeko heriotza zela eta emperadore germaniar koroatua zuten. Eta, gisa hortan, bere erregetza Alemanian, Austrian, Suizan, Holandan eta iparaldeko Italian hedatu zen. Martxuaren hiruan ohoratzen den Luxemburgoko Santa Kunigondekin ezkondu zen. Ezin zuen haurrik ukan, baina Enrikek ez zuen gaitz etxi. Olako joka moldea harrigarria zen denbora haietan, bereziki noblezia baitan, nun antzutasunak gaitzezpena baitzuen ondorio bezala. Hauek izan ziren bere bikezka nagusiak. Lehenik, imperio sendu erromano-germanikoaren batasuna, gogor gudukatuz bere alde eta bertzalde aita sendutasunaren ohidurak aldatu Robert le Pieux Frantziako erregearen laguntzarekin. Izan ere mende batez, 28 aita senduetarik, 14 erreginen eta emazteen eraginarekin burutu ziren. Denbora berean, Elizaren erragina gizartean indartu zuen. Bambergeko apezpikutegia sortu baita, ere sustengatu, Kluniko fraideek hasi erreforma. Ondokorik ez izanez, Kristori eskaini zituen bere ontasunak. Hiltzenean, Santa Kunigond berak sortua zuen Kafungeneko abadian erretiratu zen.

0: Aita saindu errezebitzeko otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarena aita sainduak Frantzian eta UNESCO-n egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu posez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azkar gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukan dezan. Leon Amalaugarena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, Eri eta munduaren zat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Matiuren liburutik. Jesusek erraiten zioten, ez uste izan munduari bakearen ekartzera etorria naizela, ez naiz bakearen ekartzera etorria, ez pataren bai, semea aitaren ganik, alaba amaren ganik, eta errena amaginare baganik, berestera etorria naiz. Eta nork bere etxekoak izanen ditu etxai. Aita edo ama ni baino maiteago duena ez da niretzat on. Semea edo alaba ni baino maiteago duena ez da niretzat on. Bere gurutzea hartu eta jarraikitzen ez aitana ez da niretzat on. Bere bizia aurkituko nahiko duenak galduko du eta bere bizia neregatik galduko duenak aurkituko du. Zueri ongi etorri egiten dautzuenak neri daut egiten, eta neri ongi etorri egiten dautanak ni igorri nauenari dio egiten. Profeta bati profeta delakotz ongi etorri egiten dionak, profetari zorzaion xaria ukanen du, eta diende zuzen bati zuzena delakotz ongi etorri egiten dionak, diende zuzen eri zorzaion xaria ukanen du. Eta tipi hauetarik bati nere disipulu delakotz baso bakar bat ofresko emanen dionak egiaz diozuet ez du bere xaria galduko. Bere amabi disipulu eri argibide hauek eman ondoan Jesusek duan zen handik eien errietan irakastera eta mesuaren oiukatzera.

0: Sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Jondoni, Enrique Bigarena. Babierako dukearen semea zen, eta Oton hirugarrena bere ahaidearen uste gabeko heriotza zela, eta emperadore germaniar koroatua zuten. Eta, gisa hortan, bere erregetza Alemanian, Austrian, Suizan, Holandan eta iparaldeko Italian hedatu zen. Martxuaren hiruan ohoratzen den Luxemburgoko Santa Kunigondekin ezkondu zen. Ezin zuen haurrik ukan, baina Enrikek ez zuen gaitz etxi. Olako joka moldea harrigarria zen denbora haietan, bereziki noblezia baitan, nun antzutasunak gaitzezpena baitzuen ondorio bezala. Hauek izan ziren bere bikezka nagusiak. Lehenik, imperio sendu erromano-germanikoaren batasuna, gogor gudukatuz bere alde eta bertzalde aita sendutasunaren ohidurak aldatu Robert Le Pieux Frantziako erregearen laguntzarekin. Izan ere mende batez, 28 aita senduetarik, 14 erreginen eta emazteen eraginarekin burutu ziren. Denbora berean, Elizaren erragina gizartean indartu zuen. Bambergeko apezpikutegia sortu baita, ere sustengatu, Kluniko fraideek hasi erreforma. Ondokorik ez izanez, Kristori eskaini zituen bere ontasunak. Hiltzenean, Santa Kunigond berak sortua zuen Kafungeneko abadian erretiratu zen.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo.

Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

0: Iribarnea etxaldea bizitatu dugu, beti ilobarekin mintzatu, zer aldaketak ez dira iragan laborantza munduan. Marcel untsa horroitzen da, nola zen bere haur eta bere gazte denboran.
1: Abo, etzen taktorik hor dion, ni pianizm ilabeatzion da berita marian, gerla onduan sartu dira traktorak, hemen lehemiziko traktorak. Bo, ni bonitien, amar bat urte, kusik. Buenan, gu behiekin aizan gira, ni iraulen eta aizan hitz, itotze behien eskolatikek, eliazten ginuzten, behartzeraik irauli eta behien tiatzeko, aita hartzen zen goldeaikin gihilean, eta horatzen, denak eskuz egiten ziren, eta...
2: Artoa egiten zinuten hemen.
1: Artoa, ba? Lehenik nik ez... Kusi dut oi joitia, behinan ekipiei nintzen, lehenik oia egiten zen, hemen. Eta gero bazen, lakainia, jari, irina egiten ziren, arek. Etxe guzietan, oia egiten zen, hemen. Eta bazen, labiak. Gero oiain erretzeko eta etxe guzietan bazen horik, Eta meki desein dira, bolan jarrak indira.
2: Gero, aktoa, bon, aktoko lana, bo, izten da, erein, irauli, landu, erein, eta gero, jogan, zain izan.
1: Ba, jogatzen ziren, eta gero, giten zen, mementoat, botatzen zen ere, hilaga, aktoa inartian, hilaga, akto ondoa igoiti egiten zen, gero, larazkenean, hilag biltziak, egiten zen, eta gero, aktoa inazpian, egiten ginen, arbia, ardien dako neuko. Benan, azia bota haintzin, behartzen zikinak behartzen gendu, eskuz hartzen ginen. Tipian eskuz zikinak entzen, gero azia botatzeko, eta gero neuko arbia okaiteko. Gero ukantu kornisionak ere. Izan zen, mementoat, hor, hemen doberitxe somaitek. Intzisten kognizionak, bon, launtza atzen etxaldia indako, sok sartze biskat. Benen, gu baginen bostan eharri ba, eta bakantza demoretan zen, biltzia. Benen, behar zen, goizetan eta atzetan bildu. Zan, ziarri fitea onditzen da kogniziona, eta etzin jauze balio gero. Txipi zelaik balio zin, bazen, odion, patzen zuten, untza, odion. Gu lau ane harri bak, goizetan eta atzetan hartzen ginen kognizion biltzen, bakantzetan.
2: Eta da behesten, eta sehure.
1: Behesten, eta gero ere maiten ziri aita kooperatifat, horat. Hora, hola, hola zen, odion, bon.
2: Gero, aktoa, berriz diteko, aktoa, eskuz.
1: Ba, gero jintzen modat.
2: Erakta xuritzia eta horik...
1: Horik dena saltutu, ba, atxetan. Gaur gure txan zen, bihar hauzoan etxan eta eta xuritzia. Gero jinda ansilazak eta jindira. Artoa xeatzen zen eta masinekin. Guk artoa oilondako eta gero, bon, ardi ere maiten ginen pixkat, me oilondako zen gehien egit, eta gero irinan iteko. Bazen hori laka, pasten zen ortze unguziz, iten ziren hartzen ziren zako hartua, eta irina usten ziren, haintzineko hastean hartia zen irina gotzatzen zen, eta bere tornada iten ziren ortze unguziz. Arek, gero, hara.
2: Tado, emeki, bon, horik denak, biztanda, kanbiatu zion dira, eta beti kanbiatzen nahi. Zer izan da, kanbian mendoik handiena, importantena, laborari baten dako?
1: Bo, tresnak sartze horrek indu kanbiatzidu, aniz gauza, aniz, errestasuna sartu da, gero, Oke batu bere, hori alderdi ona da, erristasuna, benen gero, bada, diru problema, jindira amprentak eta ez ziren bakarik antailak berziren ordaindu gero sosa eta gero etxalde tipitan sosartze tipiak ziren odion berzen kasuman eta hola sortu dira gero kumak, kooperatif d'utilizazio de material agrikol elgarrekin erosteko ara. Ez bakotxak bedia. Aniz tresna, gu hemen, oso ikin, eta hola erosi ditugu. Gu haurek etzen posible, etzen, ez ginen aski ere mu, gero pahatzeko, diz, kooperatifa tipi batzu, muntatu dira, hemenka, kartirkare, kartirean, eta gero kartira behinu urruna hori, maastiko tresnetan eta sotoa mailan, egin dira, kooperatifa tipi batzu muntatu, elgarrikin erosteko tresnak, mitrilatzekoak eta lehen eskuz bizkarrez egiten ziren, gero guai, hori de kamiamen handia izan zen.

0: kanbiamena. Eta hor, sotua, jendea hasi da berriz landatzen, hola sistema hortan, lehengo mahasti zaharrak errotikatea, eta beste gisa atera landatu, eta tresnatu, eta sotua berriz partitu da. Berriz, eta bizi da beti, eta badira, ez dira denak sotuan, bakuntzak, badira, ende pandan erten denak, bere egiten dutztenak, eta hori mahastiak lehen edo ikai, baina hori ere laborari etxe tipier launtza handiak hartzen du. Arua alde badu, hori da behar du arua alde. Ez du harri irauntzik eta egin behar. Eta,
1: Izan dira urte, orako urte, txak batzu, maaztian ere, pentsatzen dut. Fantasi.
0: Be, ni landatu ginetela guk eta horre hiru gazte elgarretaratu ginen landatzeko zortziektara. Bergunean Aleksandrek pusaturik zentak usten ziren sotoak gehilea eta izela, denek egotik ateatzen, eta neok ez landatzen. Eta proposatu zauzkigun zortziektara lur, eta hor hiru gazte elgarrekin lotu ginen. Eta hola bizi izan aldira gure etxetipiak mahastiak ekarri du launtza handia. Saltzen zen anua untza, eta ukan ditugu, ez dugu urte txar-txarrik ukan. Ukan ditugu, harri erantziak benen ez dute errekolta guzia destruitu parte bat, benen gu landatu gintien mahats horiek, mila behatzen eta lahatan oian, eta hiutan oita, mila behatzen eta hiutan oita heme zortzia eta heme etzia, etzen errekoltaik bildu. Gaitzak ere eman zitin eta bi urte izan dira txarrak errekoltai gabe.
1: Etzin ez den lotxatu.
0: Eta ba, gazte edo aika edo inosent edo inkonsia erten den bezala. Eta geostik, ukantugu, harri jantzi batzu, mehan ez dute desein dena, eta ez urte guziz, atea dugu errekoltat, geostik, bo, agian hola segituko du, oiko gazten dako.
1: Eta hemen ardik ez duzi sekula izan.
0: Baba, baziren ardiak goetxean, gure aita ardiekin aizen gehienik, eta gero behiak ziren ordeon bustarrikoak eta ez ziren esnetakoak. Ze azen, ez ziren traktorik, ordeon laneko ziren. Eta gero ardiak baziren, baina nik enin zaupeik ardiekin, enin bate zaupeik, eta ero, bon, guai badizte ardiek petentak eta numeroak eta ordean, etzen olakoik, etzen, guztuik edo ikai, aitak saldu zitien ardiak eta zari zitien behi esnadunak, betkabinak, hori bedein zautuko tuk, eran zautan, eta, bo, ara, Pola partitu da, ni behi esniaekin partitu gira. Gero saltzen ginen esnia karrikan, eta ginen turna da, etxetan saltzen ginen, bante direkt, ez ginen gazna egiten. Eta gero behaz mahastia dinda, eta esnia eta mahastia, gero guai hilo behorik hartute zinda, eta aintzina doa.
2: Hortan utziko dugu gaurkoan Marcel Aristoi. Ugan aldian ibiliko gira auzo biziki xahar eta eder unen bizitatzen. Anartean, egon pixkoz.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

0: Hiri Barnea etxaldea bisitatu dugu, beti ilobarekin mintzatu, zer aldaketak ez dira iragan laborantza munduan. Marcel untsa oroitzen da, nola zen bere haur eta bere gazte demoran.
1: Abo, etzen traktorik hori honen, ni pianiz mila behatzion da berita marian, gerla onduan sartu dira traktorak, hemen lehemiziko traktorak. Bo, nik banitien amar bat urte, kusik. Benan, gu behiekin aizan gira, ni iraulen eta aizan hitz, itotxe behien eskolatikek, eliazten ginuzten, behartzeraik irauli eta behien tiatzeko, aita hartzen zen goldeaikin gihilean, eta horatzen, denak eskuz egiten ziren, eta...
2: Artoa egiten zinuten hemen?
1: Artoa, ba? Lehenik nik kusi dut oi joitea, baina ekipia inintzen, lehenik oia egiten zen, hemen. Eta gero bazen, lakainia, jari, irina egiten ziren, arek. Etxe guzietan, oia egiten zen, hemen. Eta bazen, labiak. Gero oiain retzeko eta etxe guzietan bazen horik, Eta mekli desein dira, bolan jarrakin dira.
2: Gero, hartua, bon, hartuko lana, izten da, erein, irauli, landu, erein, eta gero jorran, zain izan.
1: Ba, jorratzen ziren, eta gero giten zen, mementoat, botatzen zen ere hilaga, hartua inartian, hilaga hartu ondoa egoiti egiten zen, gero larrazkenean, hilar biltziak egiten zen, eta gero hartua inazpian, egiten ginen guk arbia. Ardien dako neuko, benen, azia bota haintzin, behartzen zikinak behartzen gendu, eskuz hartzen ginen, tipian eskuz zikinak entzen, gero azia botatzeko, gero neuko arbia ukaiteko. Gero ukantu kornisonak ere, izan zen mementoat, hor, hemen doberitxe zumeitek. Intzisten kognizionak, bon, launtza atzen etxaldi hain dako, sartze biskat. Benen, gu baginen bostan eharri ba, eta bakantza demoretan zen biltzia. Benen, behar zen goizetan eta atzetan bildu. Zena, ziarri fitea onditzen da kognizionak, eta etzin jauze balio gero. Txipi zelaik balio zin, bazen, odion, pahatzen zuten, untza, odion. Gu lau ane arribak, goizetan eta atzetan, hartzen ginen kognizion biltzen, bakantzetan.
2: Eta lo behesten eta segure.
1: Behesten eta gero erremaiten ziri aita kooperatifat, horat. Hora, hola, hola zen, ba, odion, bon.
2: Gero, artoa, berriz diteko, artoa, bestena, eskuz...
1: Ba, gero, giltzen modat...
2: Arto xuritzia, eta horik...
1: Horik dena zaltutu, ba, atxetan. Gaur gure txan zen, bihar hauzoan etxan, eta... Arto xuritzia. Gero, ginda, anzilazak, eta gindira. Artoa, xeatzen zen, eta... Masinekin... Guk hartua, oilondako eta ardi ere emaiten ginen pixkat, oilondako zen gehien egit, eta irinan iteko. Bazen hori laka, pahazten zen ortze unguziz, iten ziren hartzen ziren zako hartua, eta irina usten ziren, haintzineko hastean hartia ziren irina gotzatzen zen. Eta, bere turnada egiten ziren orze onguziz. Arek, gero, hala.
2: Tero, emeki, bon, horik denak, biztanda, kambiatu zion dira, eta beti kambiatzen nahi. Zer izan da, kambian mendoik handiena, importantena, laborari bat handako.
1: Treznak sartze horrek indu... Kambiatzi du, aniz gauza, aniz errestasuna sartu da, gero, horke batu bere Hori alderdi ona da, erristasuna, benen gero, bada diru problema, jindira amprentak eta ez ziren bakarik antailak berziren ordaindu gero sosa, eta gero, etxalde tipitan sosartze tipiak ziren, odion berzen kasuman. Hola sortu dira, gero KUMAK, Kooperatif d'Utilizazio de Material Agrikol, elgarrekin erosteko, ez bakotxak bedia, aniz tresna, gu hemen, auzoekin, eta hola erosi ditugu. Gu haurek etzen posible, etzen, ez ginen aski ere mu, gero pahatzeko. Diz, kooperatifa tipi batzu, muntatu dira, hemenka, kartirkare, kartirean, eta gero kartira behinu urruna hori, maastiko tresnetan, eta sotoa mailan, egin dira, kooperatifa tipi batzu muntatu, elgarrikin erosteko tresnak, mitrilatzekoak, eta ze, lehen eskuz bizkarrez egiten ziren, gero guai, hori de kamiamen handia izan zen. Naiz, izan da, maaztia antxu desein da, sotoare, jendek errotik ateatzen ziusten maaztiak, zenta lehen hauko sistemako maaztia ziren, etzen posible jendeare gero autoak utia duzen etxetan, eta nekia ziren, da ordeon maaztiak egin dira traktorez ehiltzeko gizan. Eta gisa hartara landatu dira, traktorak erdian pahazteko, eta mitrioratzeko, eta ez ho, izan da alimareko kanbiamena. Eta ho, sotua, jendea hasi da berriz landatzen, hola sistema hortan, lehengo maazti xaharrak errotikatea, eta beste gisa atera landatu, eta tresnatu, eta da, sotoa berriz partitu da, berriz, eta bizi da beti, eta badira, ez dira denak sotoan, bakuntxak, badira, endepandan erten denak, bere egiten dutzenak, eta hori, maaztiak lehen edo ikai, baina, hori ere, laborari etxe tipier, launtza ondiak hartzen du, Aroa alde badu, hori da, behar du aroa alde, ez du harri irauntzik eta egin behar, eta, ara.
2: Izan dira urte, orako urte, txak batzu, maaztian ere, pentsatzen dut, kontuzi?
1: Be, ni landatu ginietela iguk, eta horre, Hiru gazte elgarretatu ginen landatzeko zortziektara. Bergunian Aleksandrek pusaturik zentak usten ziren sotoak gehilea eta izela, denek egotik ateatzen, eta neok ez landatzen. Eta proposatu zauzkikun zortziektara lur, eta hor hiru gazte elgarrekin lotu ginen. Eta hola bizi izan aldira, gure etxetipiak maaztiak ekarri du launtza handia. Saltzen zen anua untza, eta ukan ditugu, ez dugu urte txartxarrik ukan. Ukan ditugu, harri launtziak benen ez dute errekolta guzia destruitu parte bat, benen guk landatu gintien mahatz horiek, mila behatzion eta lahatan oian, eta hiten oita, mila behatzion eta hiten oita heme zortzia eta heme etzia, etzen errekoltaik bildu. Gaitzak ere mantzitin, eta bi urte izan dira txarrak errekoltaik gabe. Eta ba, gazte edo aika edo inosent edo inkonzian erten den bezala. Eta geostik, ukantugu harri jantzi batzu, mehan ez dute desein dena, eta ez urte guziz

0: Bate, zaupeik, eta ero, bon, guai badizte ardiek petentak eta numeroak eta ordean, etzen olakoik, etzen, etzin guztuike edo ikai, aitak saldo zitien ardiak eta zari zitien behi esnadunak, betkabinak, hori bedein zautuko tuk, eran zautan, eta, bora, hola partitu da, nien behi esnia ekin partitu gira. Gero saltzen ginen esnia karrikan, iten ginen turna da, etxetan saltzen ginen, bante direkt, ez ginen gazna egiten. Eta gero behaz maaztia dinda, eta hala, esnia eta maaztia, gero guai hilo baurik hartute zinda. Aintzina doa.
1: Hortan utziko dugu gaurkoan Marcel Aristoi. Urgan aldian ibiliko gira auzo biziki xahar eta eder unen bizitatzen. Anartean, egon pixkoz.

0: arratsaldeko 3:15. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona Jondoni Matiuren liburutik. Jesusek erraiten zioten, ez uste izan munduari bakearen ekartzera etorria naizela, ez naiz bakearen ekartzera etorria, ez pataren bai, semea aitaren ganik, alaba amaren ganik, eta errena amaginare baganik, berestera etorria naiz. Eta nork bere etxekoak izanen ditu etxai. Aita edo ama nimaino maiteago duena ez da niretzat on. Semea edo alaba nimaino maiteago duena ez da niretzat on. Bere gurutzea hartu eta jarraikitzen ez aitana ez da niretzat on. Bere bizia aurkituko nahiko duenak galduko du eta bere bizia niregatik galduko duenak aurkituko du. Zueri ongi etorri

egiten dautzuenak neri daut egiten, eta neri ongi etorri egiten dautanak ni igorri nauenari dio egiten. Profeta bati profeta delakotz ongi etorri egiten dionak, profetari zorzaion xaria ukanen du, eta dien de zuzen bati zuzena delakotz ongi etorri egiten dionak, dien de zuzen eri zorzaion xaria ukanen du. Eta tipi hauetarik bati nere disipulu delakotz baso bakar bat ofresko emanen dionak, egiaz diozuet, ez du bere xaria galduko. Bere amabi disipulu eri argibide hauek eman ondoan, Jesusek duan zen handik, eien errietan irakastera eta mezuaren oiukatzera.

0: Sinesten dut, sain duen, hartaliertasunean.
1: Jondoni, Enrique Bigarrena. Babierako dukearen semea zen, eta Oton hirugarrena bere ahaidearen uste gabeko heriotza zela eta emperadore germaniar koroatua zuten. Eta, gisa hortan, bere erregetza Alemanian, Austrian, Suizan, Holandan eta iparaldeko Italian hedatu zen. Martxuaren hiruan ohoratzen den Luxemburgoko Santa Kunigondekin ezkondu zen. Ezin zuen haurrik ukan, baina Enrikek ez zuen gaitz etxi. Olako joka moldea harrigarria zen denbora haietan, bereziki noblezia baitan, nun antzutasunak gaitzezpena baitzuen ondorio bezala. Hauek izan ziren bere bikezka nagusiak. Lehenik, imperio sendu erromano-germanikoaren batasuna, gogor gudukatuz bere alde eta bertzalde aita sendutasunaren ohidurak aldatu Robert le Pieux Frantziako erregearen laguntzarekin. Izan ere mende batez, 28 aita senduetarik, 14 erreginen eta emazteen eraginarekin burutu ziren. Denbora berean, Elizaren erragina gizartean indartu zuen. Bambergeko apezpikutegia sortu baita, ere sustengatu, Kluniko fraideek hasi erreforma. Ondokorik ez izanez, Kristori eskaini zituen bere ontasunak. Hiltzenean, Santa Kunigond berak sortua zuen Kafungeneko abadian erretiratu zen.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Matiuren liburutik. Jesusek erraiten zioten, ez uste izan munduari bakearen ekartzera etorria naizela, ez naiz bakearen ekartzera etorria, ez pataren bai. Semea aitaren ganik, alaba amaren ganik, eta errena amaginare baganik, berestera etorria naiz. Eta nork bere etxekoak izanen ditu etxai. Aita edo ama ni baino maiteago duena ez da niretzat on. Semea edo alaba ni baino maiteago duena ez da niretzat on. Bere gurutzea hartu eta jarraikitzen ez aitana ez da niretzat on. Bere bizia aurkituko nahiko duenak galduko du eta bere bizia neregatik galduko duenak aurkituko du. Zueri ongi etorri egiten dautzuenak neri daut egiten, eta neri ongi etorri egiten dautanak ni igorri nauenari dio egiten. Profeta bati profeta delakotz ongi etorri egiten dionak profetari zorzaion xaria ukanen du, eta diende zuzen bati zuzena delakotz ongi etorri egiten dionak diende zuzen eri zorzaion xaria ukanen du. Eta tipi hauetarik bati nere disipulu delakotz baso bakar bat ofresko emanen dionak egiaz diozuet ez du bere xaria galduko. Bere amabi disipulu eri argibide hauek eman ondoan Jesusek duan zen handik eien errietan irakastera eta mesuaren oiukatzera.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Jondoni, Enrique Bigarena. Babierako dukearen semea zen, eta Oton Hirugarena bere ahaidearen uste gabeko heriotza zela, eta emperadore Germaniar koroatua zuten. Eta, gisa hortan, bere erregetza Alemanian, Austrian, Suizan, Holandan eta iparaldeko Italian hedatu zen. Martxuaren hiruan ohoratzen den Luxemburgoko Santa Kunigondekin ezkondu zen. Ezin zuen haurrik ukan, baina Enrikek ez zuen gaitz etxi. Olako joka moldea harrigarria zen denbora haietan, bereziki noblezia baitan, nun antzutasunak gaitzezpena baitzuen ondorio bezala. Hauek izan ziren bere bi kezka nagusiak. Lehenik, imperio sendu erromano-germanikoaren batasuna, gogor gudukatuz bere alde eta bertzalde aita sendutasunaren ohidurak aldatu Robert le Pieux Frantziako erregearen laguntzarekin. Izan ere mende batez, 28 aita senduetarik 14 erreginen eta emazteen eraginarekin burutu ziren. Denbora berean, Elizaren erragina gizartean indartu zuen. Bambergeko apezpikutegia sortu baita, ere sustengatu, Kluniko fraideek hasi erreforma. Ondokorik ez izanez, Kristori eskaini zituen bere ontasunak. Hiltzenean, Santa Kunigond berak sortua zuen Kafungeneko abadian erretiratu zen.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

0: Hiri barnea etxaldea bisitatu dugu, beti ilobarekin mintzatu, zer aldaketak ez dira iragan laborantza munduan. Marcel untsa horroitzen da, nola zen bere haur eta bere gazte demoran.
1: Abo, etzen traktorik hori honen, ni pianiz mila behatzion da berita marian, gerla onduan sartu dira traktorak, hemen lehemiziko traktorak. Bo, ni guanitien amar bat urte, kusik. Buenan, gu behiekin aizan gira, ni iraulen eta aizan eitz, itotxe behien eskolatikek, eliazten ginuzten, behartzeraik irauli eta behien tiatzeko, aita hartzen zen goldeaikin gihilean, eta bai horlatzen, denak eskuz egiten ziren, eta...
2: Artoa egiten zinuten hemen?
1: Artoa, ba. Lehenik nik kusi dut oioitea, baina ekipia inintzen, lehenik oia egiten zen, hemen. Eta gero bazen, lakainia, jari, irina egiten ziren, arek. Etxe guzietan, oia egiten zen, hemen. Eta bazen, labiak. Gero oiain retzeko eta etxe guzietan bazen horik, eh? Eta gero meki desein dira, bolan jarrak indira,

0: Eta hartua, bon, hartuko lana, bo, izten da, erein, irauli, landu, erein, eta gero jogan, zain izan.
1: Ba, jogatzen ziren, eta gero giten zen mementoat, botatzen zen ere hilaga, hartua inartian, hilaga hartu ondoa igoiti egiten zen, gero larazkenean, hilar biltziak egiten zen, eta gero hartua inazpian, egiten ginen guk arbia, ardien nako neuko. Benan, azia bota haintzin, behartzen zikinak behartzen gendu, eskuz hartzen ginen. Tipian eskuz zikinak entzen, gero azia botatzeko, eta gero neuko arbia okaiteko. Gero kantu kornisonak ere. Izan zen, mementoat, hor, hemen horitxo zumeitek. Intzisten kognizionak, bon, launtza atzen etxaldia indako, sartze biskat. Eran, gu baginen bostan eharri ba, eta bakantza demoretan zen biltzia. Eran, behar zen goizetan eta atzetan bildu. Zena, ziarri fitea onditzen da kognizionak eta etzin jauze balio gero. Txipi zelaik balio zin, bazen, odion, pahatzen zuten, untza, odion. Gu lau ane arribak, goizetan eta hartzetan, hartzen ginen kognizion biltzen, bakantzetan.
0: Eta behesten, eta sobre.
1: Behesten, eta gero ere maiten ziri aita kooperatifat, horat. Hora, hola, hola zen, ba, odion, bom.
0: Gero, hartua, berriz diteko, hartua, bestena, eskuz.
1: Ba, gero giltzen modat.
0: Erartu suritzia eta horik...
1: Horik dena zaltutu, ba. Ba, atzetan. Gaur gure txan zen, bihar hauzoan etxan, eta erartu suritzia. Gero ginda ansilazak eta gindira. Artoa sehatzen zen, eta masinekin. Guk artoa, oilondako eta... Gero, bon, ardi ere emaiten ginen piskat, me oilondako zen gehien egit, eta gero irinan iteko. Bazen hori laka, pahazten zen ortze unguziz, iten ziren hartzen ziren zako hartua, eta irina usten ziren, haintzineko hastean hartia zen irina gotzatzen zen, eta bere turnada iten ziren ortze unguziz. Arek, gero, hara.
0: Tado, emeki, bon, horik denak, biztanda, kambiatu zion dira, eta beti kambiatzen ahi. Zer izan da, kambian mendoik ahondiena, importantena, laborari baten dako?
1: Bo, treznak sartze horrek indu kambiazidu, aniz gauza, aniz, errestasuna sartu da, gero, horke batu bere... Hori alderdi ona da, erreztasuna, benen gero, bada diru problema. Jindira amprentak eta ez ziren bakarik antailak berziren ordaindu gero sosa. Eta gero, etxalde tipitan sosartze tipiak ziren, odion berzen kasuman. Hola sortu dira, gero KUMAK, Kooperatif d'Utilizazio de Material Agrikol, elgarrekin erosteko, ez bakotxak bedia. Aniz tresna, gu hemen, auzoekin, eta hola erosi ditugu. Gu haurek etzen posible, etzen, ez ginen aski ere mu, gero pahatzeko. Diz, kooperatifa tipi batzu, muntatu dira, hemenka, kartierkare, kartierean, eta gero kartiera behinu urruna hori, maastiko tresnetan, eta sotoa mailan, egin dira, kooperatifa tipi batzu muntatu, elgarrikin erosteko tresnak, mitrilatzekoak, eta lehen eskuz bizkarrez egiten ziren, gero guai, hori de kamiamen handia izan zen. Naiz, Izan da, maaztia antxu dezein da, sotoare, jendek errotik ateatzen zizten maazteak. Zizten da, lehenauko sistimako maaztia ziren. Etzen posible, jendeare gero autoak utia duzen etxetan, eta nekia ziren, da odion maaztiak egin dira traktorez ehiltzeko gizan. Eta gisa hartara landatu dira, traktorak erdian pasteko eta mitrioratzeko, eta ez ho, izan da alimareko kanbiamena. Eta ho, sotua, jendea hasi da berriz landatzen, hola sistema hortan, lehengo maazti xaharrak errotikatea, eta beste gisa atera landatu, eta tresnatu, eta sotua berriz partitu da. Berriz, ara, eta bizi da beti, eta badira ez dira denak sotuan, bakuntxeak, badira ende pandan egiten denak, bere egiten dut zenak. Hori, maaztiak lehene doa ikai, baina hori ere laborari etxe tipier launtza ondiak hartzen du. Arroa alde badu, hori da, behar du arroa alde. Ez du harri irauntzik eta egin behar, eta ara.
0: Izan dira urte, orako urte, txak batzu, maaztian ere, pentsatzen dut, kontuzi?
1: Be, ni landatu ginietela iguk, eta horre, hiru gazte elgarretatu ginen landatzeko zortziektara. Berguñan, Aleksandrek pusaturik zen, eta kusten ziren sotoa gehilea eta izela, jendiek denek egotik ateatzen, eta neok ez landatzen. Eta proposatu zauzkikun zorziek tara lur, eta hor hiru gazte, elgarrekin lotu ginen. Eta hola bizi izan aldira, gure etxetipiak maaztiak ekarri du launtza handia. Saltzen zen anua untza, eta ukan ditugu, ez dugu urte txar-txarrik ukan ditugu, harri launtziak benen ez dute errekolta guzia destruitu parte bat, benen gu landatu gintien mahatz horiek, mila behatzen eta lahatan oian, eta hitanoita, mila behatzen, eta hitanoita heme zortzia eta heme etzia, etzen errekoltaik bildu. Gaitzak ere mantzitin, eta bi urte izan dira txarrak errekoltaik gabe.
0: Etzin ez den lotxatu.
1: Eta ba, gazte edo aika edo inoxent edo inkonzian erten den bezala. Eta geostik, ukantugu harri jantzi batzu, mehan ez dute desein dena, eta ez urte guziz atea dugu errekoltat, geoztik, bo, agian hola segituko du, oiko gazten dako.
0: Eta hemen ahdik ez duzi sekula izan?
1: Baba, baziren ardiak goetxean, gure aita ardiekin haizen gehienik, eta gero behiak ziren ordeon bustarrikoak eta etziren esnetakoak. Ze hazen etzen traktorik, ordeon laneko ziren. Eta gero ardiak baziren, baina nik enin zaupeik ardiekin enin bate zaupeik, eta ego, bon, guai badizte ardiek petentak eta numeroak, eta ordeon, etzen olakoik, etzen, etzen guztuike doikai, aitak saldu zitien ardiak, eta zari zitien behi esnadunak, betrobinak, no, hori bedein zautokotuk, eran zautan, eta, bo, ara, hola partitu da, ni behi esniaekin partitu gira. Gero saltzen ginen esnia karrikan, iten ginen turna da, etxetan saltzen ginen, bante direkt, ez ginen gazna egiten. Eta gero behaz maaztia dinda, eta esnia eta maaztia, gero guai hilo behorik hartu dute Aintzina doa.
2: Hortan utziko dugu gaurkoan Marcel Aristoi. Ugan aldian ibiliko gira auzo biziki xahar eta eder unen bizitatzen. Anartean, egon pixkoch.